0: the active way.
1: Imamo meditativni put, put meditacije i aktivni put.
0: So they call passive or active.
1: Dakle, pasivno ili aktivno.